0: Κάνει τα δέκε. Κάνει τα δέκε, Γάβη.
1: Απ' το τι γαρίδι,
0: δεν κέρε μέιο, γιατί είναι ακόμα.
1: Αυτό τι κάνει, άλλο.
0: Ναι, εγώ δεν είναι την κοντεσιό, η κοήρουα. Εγώ δεν μου το αδερέ, το αντέχω. Είπα αν το μου έρα, βέβαια. Δεν το ντύτησε από ούτα.
1: Μέρου εφέ, μερό.
2: Να πει.
1: Yay.
0: Very funny, yeah?
1: Very funny. One meaning in a game, another meaning in a game, another meaning in a meant.
0: Not to the Amero.
1: Ogwere tu yagana?
0: Ngwere tu nkawana nderi.
1: Atotigere autu ya tele. Atotigere autu ya. Ata
0: andegeni.
1: Atotoka andekrome mwe tu mama kadi.
0: Are. Ndeka ninye idia le demo dikirio meru FM tekuera form. Ni star 671 ash, star 671 ash. Tukua kwa ifura, tukua kwa imudi ya kufurai. Nombe kwedha uesi ongela. Hikeno kumba kwedha okei nya box number one, na box number two.
1: Nadwa niwande kia.
0: Nadwa niwande. Uwano kwambiri nyako anaka. Star 671 ash nona moja shenge nge ito tia retio muake mbere tuwe maku idato kinga
1: katu manengere li manengere time ya ya ndamalisi ya kitho manteto
0: yes
1: ndamalisi unu kumatiganya Europa nyaku wa wakue na rangu atuka mweta ntuku mweja atu ile mantuzari atu mbakuwalia menya kwa mtu kuma daraka ura ndingere ambe lago kubia Tito rubo kwa kubia. Na meaning ingi. Katuke enda na twinde.
0: Tiane veda ngombe ngambe. Ngambe. Tukwana. Nogona batu tukua koloma. Kana karande.
1: Eko?
0: Koloma.
1: Okay.
0: Koloma auke ti apu.
1: Katuke na. Dene na umwa katuke ende twinde tole amelo.
0: Yes.
1: Nereva eko manisha kwenu.
0: Yes.
1: Yomba kwa teku eko manisha
0: kwenu. Yes. True.
3: Rumbore ki.
1: I apologize, but it is the right thing.
0: Nkwenda ubweta oge ngokira Andrew Marvelous ade bweta Marvelous
1: okay gato domero teto sha last meanwhile muntu akithomero a teto sha da mugwanja inya star 671 hash star 671 hash ugatara box tukwiro tare box number 1 na box number 2